gan la neu, tapo los camps e los ermes e que embarro las gens dins sus ustaus. Es lo temps de las vesprados longos, de la calur des cors dins lo moviment de la burello e des brats.